זה אש תסורר גריטה כשם היתר תולם סבל כיוסהו שם הפרטי קונדנו את תסורי קונדש פטלש סי אברן סופור סי